0: Dear Jen, Peter Gore.
1: So kind. Dear Jen.
2: Pitagore.
3: والله حلقتني بتوع